0: semeji nyathi nyakachi. Eh nyabondo we got. Nyathi gi rosi nyadundo, nyathi ya shef manyako. Nyathi gi judi. Eh yuor emu pija, yuor okelo.
1: Magoma, magoma.
0: Eh yuor kati kodo karo nyadundo, yuor aibi manyako.